haka ne Adamsu waka muna godiya ana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bond FM da ke kan mita 92.9 tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu inda gogon mu ke cewa karfe 3 daidai lokaci yayi da zamu kawo muku shirin nan na ban gaskiyan Krista da Church of Christ ke daukan nauyin kawo muku ai sauraro lafiya

Adam sun waka tare da Lowell Kamba. Ana ta muna godiya ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bone FM lokaci da zamu leka daki mana labari ai saurara da lafiya.